0: Patricia.
1: A sem Sofia Marino, a tua é Rádio Chez, mas desce. Слушай радио 6 без 10, само в радио.